najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Yes, I am.
1: www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

zvane, da još malo skrati ove dane, ne brini. Preklinjati mjesec, da još malo skrati ove dane, ne brini.

Gastronomy.

0: Noćas je svaka tvoja suza vrijednija od mog života. Ne plaći. Ja te nisam izdao, jer nisam ni znao što je ljubav, dok nisam bol upoznao.
1: Kupreški radio, drugi program.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
0: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti moguć poneki pljusak, temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33.
2: Toliko u najavi emisije. Sjedinjene države i prošle su noći izvele više napada na ciljeve u Iranu. Tvrde da je to odgovor na prekjučerašnji iranski napad na 3 trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu. Napadnuto je više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Unatoč međusobnim napadima, prijetnjom novim napadima te izjavi da je primirje završeno, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se rat s Iranom neće ponovno rasplamtasti, nego da će sve brzo završiti. Uz uvrede iranskom vodstvu zaprijetio je mogućom novom blokadom iranskih luka, Iran odgovara da će na uvrede odgovoriti akcijom. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Danja Dubrovac.
3: Najavljajući nove napade na Iran i mogućnost ponovnog uvođenja pomorske blokade, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat.
4: Look, we're not attacking.
5: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
3: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte te objavio da je gađao američke vojne položaje u regiji. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na X-u.
5: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem. Strašivo i s velikom hrabrošću.
3: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
2: Najnovije američke napade i koliko bi oni mogli trajati za naš program komentirao je vojni analitičar Igor Tabak.
6: Američka intervencija nije riješila ništa, dapače Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo superoružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuškog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta. Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje naveče ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarat burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
2: Iran je prije dva dana napao katarski LNG tanker na kojem je i 6 hrvatskih pomoraca. Srećom nitko od njih nije stradao, objavilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. Jedan od naših pomoraca kolegama je poslao poruku koja javlja da su svi dobro i da su ugasili požar. Bio sam 2 metra od mjesta udara, preživio sam Božjim čudom, napisao je naš pomorac. Vijest da su svi dobro potvrdio i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
7: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno. Tako da, eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu, i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće.
2: Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojem je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije, javlja Tihomir Vinković.
4: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom.
8: Welcome to NATO.
4: Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi.
8: 258 billion.
4: Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza.
9: Mark has been a great.
4: Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, no nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
10: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koje ti procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupo moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
4: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: Predsjedniku Zoranu Milanoviću, gostujući u dnevniku Radio Televizije Srbije, odgovorio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
11: Ja na glupe primjedbe, budalaste primjedbe hrvatskog predsjednika neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, one su deo NATO-a, mi nismo deo NATO-a. Poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava nezavisnim i slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili i ne samo 99. već i tokom Drugog svjetskog rata i tokom mnogih sukova, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90.
0: Rusija je oštro osudila odluke donesene na sastanku NATO-a u Turskoj. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO-a ostali nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, pomoć Ukrajini te pripreme za oružani sukob s Rusijom. Zaključila je kako je šteta što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili, jer onda možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspraviti vladin prijedlog zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu. Cilj je zakona omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi umrlim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih osoba i smrtno stradalih, za koje nije poznato mjesto ukopa, ističe ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
12: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Uvodi se dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Jača se uloga Agencije za ugljikovodike, a posebna novost je mogućnost sudjelovanja trgovačkog društva Agencije u postupcima nadmetanja. Među ključnim novostima je među ostalim i novo pravilo za poljoprivrednike upisane u upisnik poljoprivrednika, koji će moći podnijeti zahtjev za istraživanje geotermalnih voda na svojem zemljištu bez prolaska kroz cjelokupni postupak nadmetanja koji vrijedi za naftne tvrtke. Vlada će donijeti i nekoliko odluka o osiguravanju sredstava za troškove prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, dodatku Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, uplati sredstava pravnih osoba u državnom vlasništvu u ovogodišnji proračun, kao i o hrvatskom doprinosu za Ukrajinu.
2: Predsjednik Zoran Milanović posjetit će Crnu Goru. Bit će nazočan na prijamu crnogorskog predsjednika u povodu Dana državnosti u Podgorici, te će se sastati s Hrvatima u Donjoj Lastvi. Danas je posljednja sjednica Zagrebačke gradske skupštine prije ljetnog odmora. Na njoj će prevladavati rasprave o različitim izvješćima, a donijet će se među ostalim odluka o zaštiti pročelja u glavnome gradu. Krešimir Vešnik.
9: Izvršenje proračuna za prošlu godinu prva je točka o kojoj će raspravljati gradski zastupnici. Govoreći o njoj, predsjednik skupštine Matej Mišić izdvojio je realizaciju kapitalnih projekata.
13: To su ulaganja u škole, vrtiće, ustanove socijalne skrbi, sportske objekte, još uvijek poslijepotresnu obnovu. Realizacija je 181 od 292 milijuna eura.
9: SDP će ovo izvješće podržati, kaže Mišić, no nezadovoljni su primjerice rezultatima programa građenja komunalne infrastrukture.
13: Površine javne namjene, dakle trgovi i parkovi su realizirani sa 77%, nerazvrstane ceste sa 67%, ali planirana gradnja javne rasvjete na 30%, groblje i krematoriji na 33%. I ti rezultati su za nas poprično zabrinjavajući.
9: A odluka o zaštiti fasada uključuje uklanjanje grafita te postavljanje video nadzora. Iako je riječ o privatnoj imovini, reći će gradonačelnik Tomislav Tomašević, u interesu je cijelog grada imati manje zgrada s grafitima.
14: Pokušavamo na još više pojednostaviti proces, još više ga ubrzati, digitalizirati i zato ide ta nova odluka o uklanjanju grafita. Međutim, isto tako moram reći da to je jedan dio rješenja, a drugi dio rješenja je i kazne koje su apsolutno premale, koje mi nisu u našoj nadležnosti, tako da ono što možemo radimo.
9: Na dnevnom redu sjednice 30 je predloga, među kojima i izvješća o radu gradskih trgovačkih društava, a odabrat će se i članovi Savjeta mladih grada Zagreba.
0: Grad Zagreb izvijestio je da će vjerojatno danas biti donesena odluka o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je prekjučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i Vukovarske u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni je inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u dužini od oko 2 km.
2: A iz našeg programa najavljujemo koja su nova pravila na tržištu nekretnina, zašto cijene rastu, a broj kupoprodaja stanova i kuća pada. Analiziramo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta, emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
1: Jutarnja kronika.
2: U Areni će se večeras svečano otvoriti 73. Pulski filmski festival. U glavnom programu prikazuje se 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, a za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film u samostalnoj Hrvatskoj. Najavit će Ivan Žaknić.
15: Među 11 hrvatskih filmova koji konkuriraju za nagrade su jedan animirani film i jedan dokumentarac, što prema riječima umjetničkog ravnatelja Daniela Peka svjedoči o raznovrsnosti recentne domaće filmske proizvodnje.
16: Filmovi koje ćemo predstaviti publici i žiriju i kritici u tjedan dana festivala u Puli, od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli i u okolici Pule i u Istri.
15: Iako je svoju nacionalnu premijeru imao na Splitskom festivalu mediteranskog filma u lipnju, među novitete se svakako može ubrojiti i Koke, Ratajski prvijenac, Igora Jelinovića, ostali filmovi iz konkurencije već su prošli kinodistribuciju, među njima i Svadba Igora Šeregija, koja će upravo večeras u pulskoj areni dosegnuti brojku od 800.000 gledatelja u Hrvatskoj. Prilično je žestoka konkurencija manjinskih koprodukcija u kojoj 7 filmova koji su dosad uspješno prikazivani na međunarodnim festivalima. Pulski festival tradicionalno odaje počasti svojoj bogatoj povijesti, pa program Vremeplov donosi projekcije restauriranih regionalnih klasika od Vukotićeve akcije Stadion preko dokumentarca Skoplje 63. Veljka Bulajića do slučajnog života Ante Petrlića. Tu je omaž Vlasti Lah, pionirki latinoameričke kinematografije. Ta je rođena Puljanka 1960. postala prva žena koja je režirala dugometražni film u Argentini, gdje se odselila početkom 30. godina prošlog stoljeća. Festival donosi druge brojne popratne programe na više lokacija u gradu, uključujući i večernje koncerte u dvorištu Doma hrvatskih branitelja.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
0: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti moguć ponek pljusak. Temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: I Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Osvrt je pripremio Damir Ramić Kovačić.
18: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
19: Tada nisam imao pojma o čemu što dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam to odraditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. Sve je to nakon toga povijest.
18: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
20: Mi smo ostvarili naš
18: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
19: Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerila, ali meni je mjerilo moj igrač. Njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
18: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
17: Danas počinje četvrtfinale u Bostonu, Francuska protiv Maroka u 22 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Ostali četvrtfinalni parovi su Belgija-Španjolska, Norveška protiv Engleske te Argentina koja se sastaje sa Švicarskom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Na europskom prvenstvu igrača do 19 godina u Velsu u polufinalnom susretu Španjolska bolja od Hrvatske 3-0. Hrvatski reprezentativac Tomas Baković.
21: Utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska je pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
17: Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke koja je svladala Ukrajinu 2-1. U prvom pretkolu Europske lige u 20 sati u Splitu će igrati Hajduk i Slovačka Žilina. Mikele Šego.
22: Analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo, jedan put nas već dobili, tako da idemo to osvetiti.
17: Susret također pratimo na drugom programu. U pripremnom dvoboju Dinamo bolje od slovenskog Kopra 4-2. U četvrtfinalu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo pobijedili su branitelje naslova Britance Juliana Keša i Lloyda Glespula 6-2-7-6. Polufinale tenisača izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Britanac Artur Ferri, te kod tenisačica Čehinja Linda Noskova i Ukrajinka Marta Kostjuk. 25. godine od trijumfa Gorana Ivaniševića u Wimbledonu. Košarkaši Cibone sljedeće sezone igraće u skupini B Fibine Lige prvaka. Protivnici će biti Galatasaray, Legija iz Varšave i Strasbourg. Pobjednik pete etape biciklističkog Tour de France od Lemezana do Poa u dužini od 158 km je nizozemac Olaf Koj, ispred Njemca Maxa Kantera i Belgijanca Tima Merlija. U ukupnom poretku vodstvo je Norvežanin Torstein Tren, slijede Amerikanac Sean Kin i Čeh Matijas Vacek.
3: Oglasi.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutros pretežno sunčano, više oblaka ima mjestimice na istoku te u Dalmaciji. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, podnove lebita bura i jaka. Temperatura zraka u 6 sati bila je 12 celzijevi stupnjeva u Bednji, Otočcu i na Zavižanu, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitviška jezera, Slavonski Brod i Varaždin imali su 13, Gospić, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Sljeme 14, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Pazin i Sisak 15, Gradište kod Županje 16, Bilogora 18, Malinska, Pula, Zračna Luka i Rijeka 22, Knin, Opatija i Ploče 23, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Split 25, Hvar, Konavoska, Prevlaka i Rab 26, te Makarska i Senj 27 celzijevi stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podnove lebita prije podne i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će od 24 do 28, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 celzijeva stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano i stabilno uz najnižu jutarnju temperaturu od 13 do 18 na kopnu, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka sutra većinom od 27 do 32 celzijeva stupnja.
3: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Četvrti je dan u ovom tjednu, a deveti u mjesecu, srpnju. Lijepi pozdrav, poštovanje.
1: Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Svakako i danas budite uz Kupreški radio. Za početak nekoliko informacija o vremenu. Meteorolozi kažu očekuje nas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja.
0: A evo i nekoliko korisnih informacija. Europska unija priznaje nedostatak novog sustava na granici. Moguća je obustava EES-a zbog opterećenja na vrhu sezone. Primjena novog sustava ulaska i izlaska u Europsku uniju, ETIAS, dakle ESS, izazvala je velike gužve na europskim kopnenim graničnim prijelazima i u zračnim lukama. Od uvođenja ESA kroz sustav je prošlo gotovo 110 miliona putnika. Europska komisija je priopćila da nacionalne granične vlasti mogu privremeno obustaviti prikupljanje biometrijskih podataka u okviru novog sustava ulaska i izlaska u Europsku uniju ES, kada su granični prijelazi izloženi velikom pritisku i gužvi. Odluka dolazi u trenutku kada raste zabrinutost zbog kašnjenja u putovanjima tijekom vrhunca turističke sezone. Novi europski sustav ulaska i izlaska ESS Entry Exit System, koji zabilježi biometrijske podatke putnika iz zemalja izvan Europske unije, među kojima su i državljani BiH, izazvao je strašno velike gužve na graničnim prijelazima i u zračnim lukama diljem Europe. Zbog dugih čekanja, zrakoplovne kompanije i upravitelji zračnih luka zatražili su od Europske komisije privremenu obustavu ili fleksibilniju primjenu sustava tijekom ljeta, prenosi Večernjak. I to je sve dozvolila Europska unija, a države će same odlučivati što će napraviti u špici sezone.
1: U nastavku o novoj europskoj uredbi na pragu su velike promjene za kafiće i restorane. Od veljače 2028. uvodi se obveza ponude višekratne ambalaže kroz sustave ponovne uporabe. A od 1. siječnja 2030. ograničenja za dio jednokratne plastične ambalaže u ugostiteljstvu, uključujući tanjure, čaše, kutije te mala pakiranja šećera, umaka i začina. Hoće li građani Hrvatske za nekoliko godina po kavu u omiljeni kafić odlaziti s vlastitom termošalicom? Nova europska uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu postupno uvodi pravila kako bi smanjila količinu jednokratne ambalaže i povećala ponovnu uporabu. Iako je uredba na snagu stupila još u veljači 2025. primjena će se odvijati u nekoliko faza, a upravo će ugostiteljski sektor biti među onima koje očekuju najvidljivije promjene, piše Glas Slavonije. To znači da će se promijeniti svakodnevne navike i gostiju i ugostitelja. Kupci će od 2027. moći donositi vlastite spremnike za hranu i piće za van. Godinu dana poslije ugostitelji će morati ponuditi višekratnu ambalažu kroz sustave ponovne uporabe, a od 2030. dio jednokratne plastične ambalaže, kakvu danas svakodnevno viđamo u restoranima, kafićima i objektima brze prehrane, više neće biti dopušten. Promjene su već izazvale brojne reakcije među ugostiteljima, dok dio sektora upozorava na organizacijske i financijske izazove. Ekološke udruge smatraju da je riječ o mjerama koje bi mogle značajno smanjiti količinu otpada i onečišćenja okoliša.
0: Što to znači kad sretneš pijanca sa čašom u ruci, da on ide sa svojom čašom i kaže: "Lider mi jednu." Jel? Tako će to otprilike izgledati. Možda, ko zna. Ustavni sud BiH odbio žalbu Envera Buze, osuđenog za ratni zločin, na 27 hrvatskih civila. O čemu se tu radi? Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu apelaciju Envera Buze, pravomoćno osuđenog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Uzdolu kod Prozora. Dalje se kaže, odluka je donesena 2. srpnja 2026. u predmetu AP 3585/21, a odnosila se na presudu suda BiH od 4. lipnja 2021. godine, kojom je Buza osuđen na 8 godina zatvora. Buza, bivši vršitelj dužnosti zapovjednika samostalnog bataljona Prozor armije BiH, osuđen je po zapovjednoj odgovornosti. Sud BiH utvrdio je da je tijekom rata u BiH u vrijeme oružanih sukoba između armije RBiH i HVO imao i stvarnu i efektivnu kontrolu nad jedinicom koja je napala selo Uzdol. Evo, to je ovako jedna vijest koja, evo, nije prošla ispod radara.
1: Otišao je najuspješniji izbornik u povijesti hrvatskog nogometa, čovjek koji nije promijenio samo rezultate reprezentacije, nego i način na koji smo počeli gledati sami sebe. Možda bi više simbolike nosilo da je ta odluka javno objavljena utorak, točno 8 godina nakon velike pobjede nad Rusijom u četvrtini finala svjetskog prvenstva, ali ovako, nakon nepunih 9 godina nošenja najvećeg tereta hrvatskog nogometa, emocija ne nedostaje. U zemlji s 4 milijuna izbornika, onaj jedan koji jedini to jeste, obično je meta najvećih kritika i spočitavanja. Ni Zlatko Dalić nije bio lišen tih otrovnih strelica, ali dostojanstveno se nosio s njim. Spomenut ćemo nešto vezano uz Zlatka Dalića. Prije 3 godine hrvatski izbornik Zlatko Dalić svjedočio je o vjeri mladima na festivalu mladih u Međugorju. Njegove riječi, koje su oduševile mlade iz cijelog svijeta, donosimo u nastavku. Ne možemo, nemamo vremena dovoljno da iščitamo sve, ali dio smo izdvojili. Kaže, dragi Bog je uvijek uz nas i ne bojte se vjerovati i svjedočiti vjeru i kad nastupe teški trenuci, kad dođete pred zid i kad ne ide dalje. Dragi Bog je tu i neće nas ostaviti, a mi moramo vjerovati. Poručio je mladima Dalić, opisujući kako je rođen u Livnu i prvi su mu susjedi bili fratri u Gorici, te da je cijelo njegovo djetinjstvo bilo vezano uz crkvu. Moji roditelji, osobito pokojna mama, učila me, govorila mi i davala mi vjeru. Sve sam to od svoje kuće ponio u svijet sa 16 godina, kad sam krenuo sa svojim ambicijama i ciljevima da nešto u životu napravim. Imao sam 2 stvari u glavi. Da ne osramotim svoje roditelje i da ih ne iznevjerim svojim postupcima, a druga, da se ne vratim kući kao gubitnik nego kao pobjednik. I to sam napravio 2018. kad sam se vratio u Livno, kao viceprvak svijeta gdje je bilo oko 60 tisuća ljudi na dočeku. Iz ove perspektive to je lijepo i sjajno, ali moj put je bio težak, mukotrpan i zahtjevan. Pun izazova i iskušenja i hvala dragom Bogu uspio sam se s obitelji svemu odhrvati i postići nešto u životu, kazao je Dalić, dodajući iskreno kako se nije nadao da će to napraviti ovako velike uspjehe, ali dragi Bog je to tako htio i on me stavio na pravo mjesto u pravo vrijeme i dao mi šansu da napravim taj uspjeh. I zato je moja poruka vama, mladima, nikad nemojte odustati.
0: I ima tu sad i pismo emotivno u kojim se oprašta od hrvatske javnosti kao izbornik Zlatko Dalić, a ga sada imam tu pred sobom, ali neću pročitati jer nam je vrijeme jednostavno otišlo. Pozvat ću vas i ovog četvrtka, budite sa nama uz frekvencije Kupreškog radija, vaša domaćica vrijedna Ivana Babić,
1: Uzanu Batinić
0: i Josip Ivić.
1: Ostanite uz Kupreški.
2: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

Povoljni uvjeti za vožnju karakteriziraju prometnu situaciju na većini prometnica, dok je gustoća prometa velika u blizini gradskih središta. Sudionici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se

0: kreću na relaciji Jajce, Donji Bakuf, Travnik, Sarajevo. Stoga molimo sve sudionike u prometu koji će se kretati ovom dionicom, neka voze maksimalno oprezno i neka poštuju naputke policije i ovlaštenih osoba iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Branduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet je preusmjeren na magistralnu prometnicu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina aktualni su radovi pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila prometuju neizmjenično jednim kolničkim trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać tijeku su radovi na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu oblaznicu u neposrednoj blizini, a na izmjenice ih propuštaju. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, 20 metara, pa se promet odvija usporeno na tom dijelu jednim kolničkim trakom. Radi se na izgradnji dodatne trake za spora vozila na dionici pod Romanija Sudulovac, pred prijevoj Romanija ispod Romanije. Povremeno će obustavljen promet biti tu, a radi se i na asfaltiranju danas i sutra od 5 do 20 sati, pa će za promet biti zatvorena dionica regionalne ceste R413 Turbe Vitovlje prolaz kroz naselje Gostin. Za vrijeme obustave ići će se alternativnim pravcem preko Ovčareva. Zbog radova na asfaltiranju danas će u terminu od 7 do 16 sati na snazi biti obustava prometa i na dionici regionalne ceste R441 Vitez Vjetrenica. Za vrijeme obustave koristit će putni pravac preko Lašvanskog čvora. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila od 10 do 30 minuta.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja.

0: 8 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro. U najavi prvih današnjih vijesti izdvajamo. Mostarski vijećnici danas su u Borku. SAD pokrenule novi napad na Iran nakon što je ta zemlja gađala Bahrein i Kuvajt. U Ankari je okončan summit NATO-a i danas uglavnom sunčano i vruće vrijeme. Gradsko vijeće Mostara danas održava svoju drugu izvanrednu sjednicu na kojoj će jedina tema biti aktualno stanje u javnom poduzeću Deponija Mostar. Sjednica je sazvana na službeni zahtjev stožera civilne zaštite grada Mostara, a početak rada vijećnika zakazan je za 9 sati. Kao glavni izvjestitelj o ovoj temi najavljen je mostarski gradonačelnik Mario Kordić. Predviđeno je i donošenje službenih akata i odluka usko vezanih uz aktualnu situaciju na mostarskoj deponiji. Američka vojska izvodi nove napade na Iran, priopćilo je središnje zapovjedništvo Sjedinjenih američkih država. Nekoliko sati ranije predsjednik Donald Trump proglasio je privremeni sporazum o okončanju rata s Iranom gotovim nakon informacija kako je Iran gađao ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. U Ankari je završeno dvodnevno godišnje okupljanje NATO-a. Donesena je zajednička završna izjava u kojoj među ostalim zemlje članice NATO-a potvrđuju svoju predanost kolektivnoj obrani iz članka 5 ugovora o Sjevernoatlantskom savezu. U središtu je pozornosti bio američki predsjednik Trump koji je rekao da je primirje s Iranom završeno, a nastavio je kritizirati NATO. Svečanom sjednicom općinskog vijeća Tomislavgrad obilježen je Dan općine. Na sjednici je predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio kako će uskoro biti potpisan ugovor za izgradnju glavnog projekta za treći trak od Tomislavgrada prema graničnom prijelazu u Kamensko. Dodao je da će ovim infrastrukturnim projektom doći do rasterećenja prometa te građanima olakšati putovanje, a samim tim doprinijeti turističkom razvoju ovog kraja. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 u Hercegovini do 24, a najviša dnevna bit će od 23 do 29 u Hercegovini do 34 stupnja. Radio televizija Herceg Bosna je program radija. Slušali ste vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Ivano Marić.
2: Sve i još više. Kupreški radio.

Iz policijske postaje Kupres jutros doznajemo kako na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nesreća.

Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95, pileći file 9,95, rajčica 2,35, lubenica 0,85, krompir mladi 1,45, paprika žuta babura 2,80, mlijeko dukat 1 litra 1,50, lasta krem štapići 200 grama 2,45, jadro keks 430 grama 3,95, frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45, barila tjestenina razne vrste 1,95 i maramice za čišćenje fejri 4,95. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

crveno neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda...

0: E, nesanica, nekog muči, nekog manje, nekog više, a nekog kunjavica. Skrivena zamka u prometnoj dozvoli. Evo zašto bi vas pretrpan automobil mogao stajati stotine eura? Brojni vozači pokušavaju izračunati preostalu nosivost jednostavnom matematikom iz dokumenata vozila. U teoriji to izgleda vrlo jednostavno. Kad se obitelj pakira za odlazak na godišnji odmor, popis stvari koje pod obavezno moraju ići na put brzo se pretvori u golemu hrpu kofera, torbi, rekvizita za plažu i kutija. U takvim situacijama obiteljski automobil često doseže svoje krajnje granice izdrživosti, a vozači se uglavnom pitaju samo hoće li sve fizički stat u prtljažnik i na stražnje sjedište. Rijetko ko razmišlja o jednom ključnom parametru tehničke dopuštene ukupne mase vozila. To prekoračenje ne samo da ugrožava sigurnost na cesti, nego sa sobom povlači i ozbiljne zakonske sankcije pred policijom. Stručnjaci iz Njemačke ispitne organizacije upozoravaju da pretrpan automobil bitno mijenja svoje ponašanje u vožnji, produžuje zaustavni put vozila, postaje nestabilan u zavojima, upravo zato policijske patrole tijekom ljetnih mjeseci provode pojačane kontrole. Kazne počinju već kod minimalnog prekoračenja od 5% iznad dopuštene mase, dakle do 5% vam je dopušteno. Dalje se na tu temu kaže, što je prekršaj veći, kazna postaje drastičnija, a u pojedinim zemljama, poput Njemačke, uz stotine eura kazne dobija se i kazneni bod za pretrpan auto. Ono što je za vozače najgore je ako prometna policija na licu mjesta utvrdi preveliku težinu, ima puno pravo zabraniti nastavak putovanja, sve dok višak stvari ne izbacite negdje pored ceste, dakle nema putovanja dok neki kofer ne izleti van. Dalje se kaže sljedeće, brojni vozači pokušavaju izračunati preostalu nosivost jednostavnom matematikom iz dokumenata vozila. U teoriji to izgleda vrlo jednostavno, potrebno je od stavke najveće dopuštene mase oduzeti stavku masa praznog vozila u kojoj je prema standardima već uračunata težina vozača od 75 kg, razlika predstavlja preostali prostor kilograma u prtljagi i za ostale suputnike. Dakle, izračuna se sve to, kada se to izračuna dobijete što imate. Međutim, stručnjaci naglašavaju da se u toj računici krije velika zamka. U prometnoj dozvoli gotovo uvijek stoji težina osnovnog bazičnog modela vozila. Što automobil ima više dodatne opreme, poput panoramskog krova, boljeg audio sustava, ugrađene kuke ili teži felni, odnosno felgi, to je vozilo u startu teže, objašnjava Vincenzo Lunci. Dodatna težina se ne unosi naknadno u papire, jer stupanj individualizacije ovisi o svakom pojedinom kupcu. Stoga stvarna nosivost automobila na papiru može biti znatno manja u stvarnosti, a vi izračunate koliko je dozvoljeno i eto problema. Ovo će se primjenjivati, primjenjuje i u Europskoj uniji, zato sam i pročitao, dakle i u Republici Hrvatskoj. Ako policajac odluči kazniti vas, teško da možete biti nevini.
1: Umirovljenici iz Gruda i Ljubuškog i nakon desetljeća rada ponovno oblače radna odijela jer im mirovine nisu dovoljne za pokrivanje osnovnih životnih troškova. Dok se iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike najavljuje srpanjsko poravnanje mirovina, prema kojem bi najniža mirovina trebala porasti sa 666,76 maraka na oko 706, a prosječna prvi put premašiti 900 maraka, brojni umirovljenici takva povećanja smatraju nedostatnima. Rastući životni troškovi mnoge su prisilili da i nakon odlaska u mirovinu nastave raditi. Među njima su i umirovljenici iz Gruda i Ljubuško koji su za večernji list BiH govorili o razlozima povratka na posao i odnosu društva prema starijim građanima. Prvi sugovornik, 64-godišnjak iz Gruda, iza sebe ima ratni staž i godine provedene na teškim poslovima. danas prima minimalnu mirovinu, a unatoč narušenom zdravlju i dalje radi. Radim isključivo zbog novca, život je postao takav da me, ako se primjerice pokvari automobil, to financijski odmah vrati unatrag. Teško podnosim radni ritam i primoran sam raditi unatoč bolesti. Da sam zdravi, radio bih još i više. Priznaje kako je staro zamišljao potpuno drukčije, očekivao je mirniji život, a ne svakodnevnu neizvjesnost i strah od novih troškova. Naravno da je društvo zaboravilo na nas. Da mi nije djece, ne znam kako bih od mirovine uspio pokriti osnovne troškove, od nabave drva za zimu i registracije automobila do hrane. Njegov 63-godišnji sugrađanin ima 42 godine radnog staža, na posao se vratio dijelom kako bi znanje prenio mlađim kolegama, ali priznaje da je važan razlog i financijska potreba. Sigurno nisam mislio da ću nastaviti raditi u mirovini. Zamišljao sam da ću uživati u hobijima i raditi u vinogradu. Međutim, od mirovine se ne može normalno živjeti. Smatra kako je društvo umirovljenike zanemarilo, a zakonsku mogućnost njihova rada iskoristilo kako bi ublažilo kronični nedostatak radne snage. Društvo nas je zaboravilo. Svi su objeručke prihvatili zakonske prijedloge da umirovljenici rade samo kako bi se preko naših leđa pokrila nestašica radne snage na tržištu. Najstariji sugovornik, 68-godišnjak iz Ljubuškog, ima čak 46 godina radnog staža. U mirovini je 3 godine, ali i dalje radi puno radno vrijeme. Kaže kako su se poklopile potrebe ustanove za stručnim kadrom i njegove osobne financijske obveze. Zdravlje ga još uvijek služi, pa mu radni ritam ne predstavlja veći teret. Penzioner, ne umirovljenik, s obzirom na to da sam nastavio raditi. Nisam očekivao da ću morati raditi u ovim godinama, ali kada su se otvorile zakonske mogućnosti, pronašli smo zajednički jezik. Ipak vrlo je kritičan prema odnosu sustava prema ljudima koji su desetljećima radili i redovito uplaćivali doprinose. Samim odlaskom u mirovinu postajemo građani drugog reda. Stječe se dojam da postajemo nepoželjni ili suvišni za društveno-politički sustav. Umjesto da nas se nagradi za dugogodišnji rad, umirovljenici su kažnjeni umanjenjem primanja pod izgovorom solidarnog financiranja. Kao jedan od primjera navodi troškove povezane s produljenjem vozačke dozvole koju stariji vozači moraju obnavljati svake 3 godine. To je ozbiljan dodatni trošak, a nikome u vlasti nije palo na pamet umirovljenike osloboditi plaćanja liječničke potvrde ili izdavanja nove dozvole ili im barem umanjiti cijenu za 50%. Kritizirao i troškove zdravstvene skrbi te upitao zašto umirovljenici nisu oslobođeni plaćanja takozvane markice kao dodatnog osiguranja za korištenje zdravstvenih usluga. Smatra kako su sustav financiranja mirovina u proteklih 30 godina mogao približiti modelima koji se primjenjuju u europskim zemljama poput Švicarske, Njemačke i skandinavskih država. Građanima se prodaje magla s godišnjim usklađivanjem od 1 do 3% prema statističkim pokazateljima, dok se po tim istim pokazateljima vlastima plaće povećavaju za nekoliko desetaka posto. Priče umirovljenika iz Gruda i Ljubuškog pokazuju kako se i nakon više od 4 desetljeća radnog staža mnogi ne mogu osloniti samo na mirovinu. Dok ih zdravlje služi, nastavljaju raditi kako bi podmirili osnovne životne troškove.
0: Hoće li Lidl u BiH imati niže cijene nego u ostatku regije, pitanje je sad. Ali im online o tom kaže, ono po čemu se Lidl izdvaja nije činjenica da sve proizvode prodaje jeftinije od konkurencije, već njegov poslovni model. Dolazak njemačkog trgovačkog lanca Lidla u Bosni i Hercegovini već mjesecima izaziva veliko zanimanje javnosti. Uz svaku informaciju o izgradnji novih objekata ili logističkog centra ponavlja se isto pitanje. Hoće li proizvodi iz Lidla u BiH biti jednako jeftini kao u Hrvatskoj, Srbiji ili Sloveniji ili jeftiniji? Odgovor je jednostavan, ipak to ne znači da Lidl neće ponuditi konkurencije cijele od postojećih trgovaca na BiH tržištu. Iako Lidl posluje u više od 30 zemalja Europe, kompanija ne primjenjuje jedinstven cjenik. Cijene se formiraju posebno za svako tržište, uzimajući u obzir niz čimbenika kao što su PDV, troškovi transporta, logistike, zakup poslovnih prostora, cijene električne energije, plaća zaposlenih, konkurencija i kupovna moć stanovništva. Zbog toga Lidlovi proizvodi mogu imati različitu cijenu u Njemačkoj, Hrvatskoj, Srbiji ili Bosni i Hercegovini, a zapravo je riječ o istim proizvodima. Ono po čemu se Lidl izdvaja je činjenica da sve proizvode prodaje jeftinije od konkurencije, već njegov poslovni model. Veliki dio ponude čine marke koje kompanija nabavlja od svojih dobavljača u ogromnim količinama. Takav način nabave omogućuje znatno niže ulazne troškove. Osim toga, Lidl posluje s manjim brojem artikala od klasičnih hipermarketa. Trgovine su jednostavnije uređene, a operativni troškovi niži, što ostavlja više prostora za konkurentnije cijene. Mnogi građani BiH koji kupuju u Hrvatskoj ili Srbiji očekuju kako će zateći iste cijene i u domaćim Lidl trgovinama. Međutim, trgovci gotovo nikada ne kopiraju cjenike između različitih država. Razlika je u porezima, troškovima poslovanja i tržišnim uvjetima. To znači da će se cijene prilagođavati Bosni i Hercegovini. Pojedini proizvodi, posebno privatne robne marke ili artikli na akciji, mogli bi koštati prilično isto kao i u susjednim zemljama, ali kompletan asortiman sigurno neće imati istu cijenu, navode nezavisne novine.
1: Petar Sučić u rodnom kraju, emotivan doček u Župi Kandija i nogometni turnir njemu u čast. Hrvatski reprezentativac i veznjak milanskog Intera Petar Sučić ovih je dana ponovno posjetio svoju rodnu Župu Kandija pokraj Bugojna, gdje su mu obitelj, prijatelji i brojni mještani priredili srdačan doček. Dolazak jednog od najuspješnijih nogometaša koji vuče korijene iz ovog kraja izazvalo je veliko zanimanje lokalne zajednice. Brojni su željeli iskoristiti priliku za zajedničko fotografiranje, razgovor i druženje s mladim reprezentativcem koji ni nakon velikih uspjeha nije zaboravio mjesto iz kojeg je krenuo na svoj nogometni put. Posebnu simboliku cijelom događaju dao je nogometni turnir organiziran njemu u čast. Turnir je okupio velik broj djece, mladih sportaša i ljubitelja nogometa, a upravo je Sučićeva priča mnogima poslužila kao dokaz da se trud, rad i ustrajnost mogu pretvoriti u ostvarenje najvećih sportskih snova. Tijekom boravka u rodnom kraju, Petar je vrijeme posvetio obitelji, prijateljima i mještanima koji s ponosom prate svaki njegov nastup u dresu hrvatske reprezentacije i Intera. Njegova jednostavnost i spremnost da se odazove svakome tko ga želi pozdraviti još su jednom pokazali zbog čega uživa veliko poštovanje među ljudima iz svoga kraja. Mnogi vjeruju kako će upravo ovakvi susreti dodatno motivirati mlade sportaše da slijede njegov primjer. Iz malene sredine do europske nogometne elite, Sučićev put ostaje inspiracija generacijama koje sanjaju velike sportske uspjehe. Posjet rodnoj Župi još je jednom potvrdio snažnu povezanost Petra Sučića s rodnim krajem bez obzira na obveze i uspješnu međunarodnu karijeru.
2: Poslovno-trgovački centar Pavić u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
2: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
2: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
4: Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.
5: Najbolji pop mix. Kupreški radio.

Povoljni uvjeti za vožnju karakteriziraju promet na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Sudionici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica se kreću na relaciji Jajce-Donji Vakuf-Travnik-Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije.

0: policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Zbog radova na zamjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 Međugorje Bijača prometuje se usporeno uz privremeno postavljenu signalizaciju. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila prometuju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija-Uspon iz pravca pod Romanije dolazit će do povremenih obustava prometa. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za promet će biti zatvorena dionica regionalne ceste R413 Turbe Vitovlje. Za vrijeme obustave u funkciji će biti alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također zbog radova na asfaltiranju danas će u vremenu od 7 do 16 sati na snazi biti i obustava prometa i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristit će se putni pravac preko Lašvanske petlje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 7, Sokolac 10, Ivan Sedlo, Srebrenica 14, Bugojno, Doboj, Jajce, Sarajevo, Tuzla 16, Drvar, Zvornik 17, Banja Luka, Bihać, Livno, Sanski most, Zenica 18, Prijedor 20, Bijeljina, Gradačac 21, Trebinje 23, Mostar, Neum 26 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja.

0: U nastavku je rubrika Šta ćemo pojist? Ponuda hotela Kupres je sljedeća. Pečena teletina 12 maraka, lovačka šnicla 10, janjeća jetrica sa purom 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5 i burek 5 maraka.
1: Dnevna ponuda hotela Maestral je sljedeća: Lešo teletina 10, Zagrebica 10, Pilaća naravna 10, pogača sa bolognjezom odnosno s piletinom 10, cheeseburger ili fishburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemendeks 8, sendvič 5, mala sirnica 5 i mali burek 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist?
0: Usla svima!
2: Uvijek najbolja glazba.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: Fonbox Kupreškog radija, dakle najavni džingl na početku, a na početku valja spomenuti i brojeve kako do nas, kako do ostvarenja glazbene želje.
2: 034-274-866 broj za vaše javljanje direktno u program, 063-740-577 broj za vaše SMS poruke, kao i za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa, možete nam se javljati i na Messenger profil Kupreški radio.
1: Evo, nemojte oklijevati, jednostavno ili nam se direktno javite u program ili napišite poruku s vašom glazbenom željom koju ćemo mi nastojati i ispuniti. Idemo do prve poruke.
2: Dobro jutro Kupreški, može pjesma od Mladena Radoša, Kandija, hvala.

0: Jednostavno on voli Kandiju kao i naš Petar Sučić, kojega smo spominjali ranije kroz program. No vratimo se mi vašim glazbenim željama, prije toga još jedna zanimljivost.
1: Zašto krastavci postaju gorki i kako im ublažiti okus? Sigurno se dogodilo da ste uzgojili krastavce, možda čak i birali slađe sorte, ali uvijek se nekako podvuče nekolicina gorkih krastavaca. Krastavac je jedno od omiljenih povrća kod nas i svakako među onima koja se najčešće uzgajaju u našim vrtovima. Ne znam ko je pisao ovu vijest, ali evo. Sigurno ima ljudi koji ovdje uzgajaju krastavac. Kako pojašnjava savjetodavac za ratarstvo i povrtlarstvo, zemljišta bogata organskim materijama pogodna su za rast krastavaca, a teška izbijena zemljišta, visoka podzemna voda i pjeskovita tla nisu dobri za uzgoj. Na njima sporo raste i ne donosi dobre prinose. Kako danas postoje moćni sistemi agromelioracija, ako se poznaju zahtjevi biljaka, nema toliko loših zemljišta koje se ne može popraviti i prilagoditi potrebama biljaka. Krastavac troši malo hranjivih materija, ali se često navodnjava, čime se hrana ispire u dublje slojeve ispod dohvata njegovog plitkog korijenovog sistema. Kada je riječ o plodoredu, ovo povrće treba uzgajati na istoj parceli tek poslije 4 godine. Otuda je velika osjetljivost na sušu, a navodnjavanjem površinskog sloja treba omogućiti neprekidnu vlažnost kako bi biljke brzo rasle. Temperatura vode za navodnjavanje treba biti oko 20 stupnjeva, a optimalna vlažnost zemljišta oko 85 do 95% maksimalnog vodnog kapaciteta. Voda ne smije biti zagađena organskim kiselinama, bazama i solima. Način uzgoja krastavaca i prirodna plodnost zemljišta diktiraju potrebne količine hranjivih tvari. Gorčina potječe od posebnog alkaloida kukubirtacina koji se nagomilava uslijed nepovoljnih uvjeta uzgoja. To su suša, visoke temperature, navodnjavanje hladnom vodom i nedostatak hranjivih tvari. Postoje sorte i hibridi koji ne mogu biti gorki jer genetski nemaju ovaj alkaloid. Kad smo već ubrali ili kupili gorke krastavce, postoje razne tehnike kojima možemo smanjiti gorčinu. Guljenjem povrća reducira se sadržaj tih tvari jer ih najviše ima upravo u kori. Jedan od načina je da se odreže dio uz peteljku i protrlja prosječeni dio. Pjena koja se stvori uklanja se zato što su s njom izišle i navedene supstance iz ploda. Isto tako, povrće kojem je odsječen taj dio možemo potopiti u vodu na 12 sati. Kod plodova koji su izrazito gorki, preporuka je da se voda promijeni nekoliko puta jer ona će tako izvući sve te tvari. Krastavce možemo isjeći, posoliti i ostaviti 10 do 15 minuta. Sol također dobro apsorbira tekućinu i gorčinu. A tu je već i iduća poruka. Dobro jutro, može pjesma od Adi Šoše i Senidahci. Čista ljubav, hvala puno i lijep vam pozdrav.

0: U tijeku je Fonbox Kupreškog radija, sve do 9.30 možete nam se javljati ili direktno u program, a broj je 034-274-866 ili slanjem poruke na broj 063-740-577.
1: U nastavku i preporuka koje bi namirnice trebali jesti tijekom velikih vrućina. Tijekom vrućina mnogi će posegnuti za ventilatorima i tražiti načine za rashlađivanje, no rješenje bi se moglo kriti u hladnjaku. Zdravlje crijeva ključno je za opće stanje organizma, a stručnjaci objašnjavaju kako ono utječe na našu reakciju na vrućinu. Potvrdili su stručnjaci da se stanje naših crijeva može igrati ulogu u tome kako se nosimo sa stresom uzrokovanim visokim temperaturama. Iako zdrava crijeva ne čine nikoga otpornim na učinke vrućine, ističu da postoje namirnice koje nam mogu olakšati život tijekom toplinskih valova. Zdravlje crijeva može imati važnu ulogu u tome koliko se dobro nosimo s fizičkim stresom, što uključuje i vrućinu. Kada temperature rastu, tijelo je pod velikim opterećenjem, a hidratacija postaje još važnija za probavu, cirkulaciju i regulaciju tjelesne temperature. Ako ste dehidrirani, probava se može usporiti, crijeva mogu postati osjetljivija, a to može utjecati i na vaše crijevne mikrobe. Kod nekih ljudi to može značiti više nadutosti, nelagode ili tromosti tijekom vrućeg vremena. Spektor kao idealan početak preporučuje biljke bogate vodom kao što su lubenica, krastavci, bobičasto voće, rajčice, agrumi, zelena salata i drugo lisnato povrće. One pomažu kod hidratacije, ali također osiguravaju vlakna, minerale i polifenole koji hrane crijevne mikrobe. Fermentirana hrana poput jogurta sa živim kulturama ili kefira također može biti korisna za potporu mikrobiomu. Po vrućem vremenu općenito bih se odlučio za lakše obroke s puno biljaka umjesto teške, bogate, ultra prerađene hrane od koje se ljudi mogu osjećati tromije. Najbolji pristup je jesti ove namirnice dosljedno tijekom cijelog dana, a ne čekati dok se ne osjetite pregrijano i dehidrirano. Dobar doručak mogao bi biti jogurt sa živim kulturama ili kefir s bobičastim voćem, orašastim plodovima i sjemenkama ili zobene pahuljice namočene preko noći s voćem. Preporuke su i savjeti da se konzumacija voća i povrća s visokim udjelom vode konzumira, te izbjegavaju teški i masni obroci. Voće i povrće s visokim udjelom vode poput lubenice, krastavca, rajčica, naranči i jagoda mogu pomoći u hidrataciji kao dio zdrave prehrane. Također se predlaže izbjegavanje teških i masnih obroka tijekom vrućeg vremena, jer oni obično čine da se ljudi osjećaju tromije i mogu biti teže probavljivi. Namirnice poput jogurta koji sadrže prirodne probiotike također mogu biti korisne za održavanje dobrog zdravlja crijeva, preporučili su stručnjaci. A iduća poruka nam je pristigla na Messenger i kaže: pozdrav, može laku noć, golubice Nikola Prković.

0: Idemo primiti poziv dok slušamo Inu Tadića. Dobro jutro.
1: Hvaljen Isuse Marija.
0: Uvijek hvaljen budi.
1: Sunčanog Uskoplja. I lipa hvala izborniku Daliću na svemu. Ali ako je moguće, bar još jedan mandat, ostajem 4 godine, ako je moguće. I pjesma za Uskopljane, ove se umri sa zdravo Marija, može li?
0: Može, hvala na javljanju. Lijepo.

0: Još pokoja minuta stoji vam na raspolaganju za javljanja u program ili slanje poruke, a sve vezano uz glazbene želje i pozdrave. Pa tako idemo i do sljedeće poruke.
1: Zbog jedne divne crne žene, hvala i pozdrav.
0: No prije toga, Doris Dragović poželi našeg slušatelja koji se malo čas javio, pjesma Ovo je naša krv.

0: privodimo kraju i ovo izdanje Fonboxa, za kraj idemo iščitati preostale poruke.
1: Pozdrav Anici, Ivki, Dragi i Kaji, pjesma Ramsko jezero, pozdrav svima, Saljam Kupres, pozdrav radnicima koji rade kuću, pjesma Koja gora Ivo, dobro jutro, dragi ljudi, ja bih željela čuti pjesmu Moj sokole na Plitvice sleti, pjeva Ivan Štivić, ako može, ako ne, onda od Ivice Sikirića, Ice, Postelja od ruža. Hvala vam, najvolim vas, pozdrav iz Livna. Molim vas da mi pustite pjesmu od Miše Kovača, Vraćam ti se Dalmacijo mati, hvala. Slušatelj Pero piše, jučer je bila godišnjica smrti majke hrabrosti Kate Šoljić, pa pjesma za nju Majka svih Hrvata, hvala.
0: To bi bilo sve što se tiče poruka, a u nastavku vaše glazbene želje i ostaje poziv, budite uz Kupreški nadalje.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: I sadržaja izdvajamo. Požari u HNŽ-u pod nadzorom. U federaciji danas isplata invalidnina. Volkswagen planira smanjiti radnu snagu. Vrijeme promjenljivo. Od tri velika požara koja su proteklih dana harala na području Hercegovačko-neretvanske županije, dva su ugašena, a aktivan je još samo onaj u kanjonu rijeke Rakitnice kod Konjica. Kako se navodi u izvješću Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, vatrogasne ekipe tijekom jučerašnjeg dana stavile su pod kontrolu požar na području Ruišta, koji je gorio od subote. Požar na lokalitetu Duboka Draga, Gorica, Jasenica u Čapljinskoj općini u potpunosti je ugašeno jučer ujutro, a aktivnim se vodi još požar u kanjonu rijeke Rakitnice u blizini sela Blace kod Konjica. Taj požar je aktivan od 2. srpnja, a zbog iznimno nepristupačnog i strmog terena, gašenje je i dalje otežano. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odličija za Lipanj. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoći i invalidnina za civilne žrtve rata za isti mjesec. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama. Uprava njemačkog automobilskog diva Volkswagena sastaje se danas kako bi razmatrala planove restrukturiranja koji bi mogli uključiti do 100.000 otkaza diljem svijeta i zatvaranje više pogona u Njemačkoj. To bi predstavljalo jedno od najvećih smanjenja radne snage u povijesti automobilske industrije. Najveći europski proizvođač automobila suočen je s pritiskom američkih carina, slabijim profitnim maržama u proizvodnji električnih vozila i sve jačom konkurencijom u Kini. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake tijekom dana, a do kraja dana i u noći na sjeveru Hercegovine moguća slaba kiša. U Bosni umjereno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, a poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Temperature zraka do 35 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Ivanu Marić.
2: Ja sam Tomislav Bralić, a vi slušajte Kupreški radio. Pozdrav od cijele Klape i Trave.

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Nicola, Ben Nicola, sì sì, Ben Nicola, Ben Nicola, sì sì, Ben Nicola.
1: Kupreški radio.
2: Nebeski radio.
3: Radio sa visoravni.

ogranak Matice Hrvatske u Kupresu, pozivamo vas na promociju zbirke poezije Bijeg, autorice Lucije Patrun. Predstavljači Don Ivica Mršo, profesor Marija Pavković-Baković, književnica Ljuba Đikić, autorica knjige Lucija Patrun, interpretatori pjesama Marina Vila i Mira Jonjić, moderator Josip Ivić Rašo, glazbeni dio Lucija Ivić, Anica Ivić, Sara Babić, Marija Vila i Iva Dumančić. Petak, 10. srpnja 2026. 19 sati. Pastoralni centar Kraljice Katarine, Župa Kupres. Ponekad je bijeg jedini način da pronađe.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
2: Radio Kupres.

Ipak nešto malo kasnije u programu Kupreškog radija krenut ćemo, odnosno već sada krećemo, sa tematskim dijelom programa Kupreškog radija. Razlog su poslovi iza kulisa, što bi se reklo, a za početak tematskog programa evo što izdvajamo. Gdje je zapravo zapelo? Dok je granični prijelaz Kamensko još na čekanju, trpe proizvođači mesnih i mliječnih proizvoda. I dalje je otežan izvoz. Proizvođači mesnih, mliječnih i drugih prehrambenih proizvoda iz naše, dakle,

0: Ceh Bosanske županije godinama čekaju da granični prijelaz Kamensko ponovno postane funkcionalan za izvoz robe životinjskog i biljnog podrijetla. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u svibnju ove godine usvojilo je odluku o uspostavi tri nova granična prijelaza prve kategorije, među kojima je i granični prijelaz Kamensko. Međutim, proizvođači iz Livna, Tomislavgrada i drugih dijelova županije još čekaju da ta odluka zaživi u praksi i da se prijelaz osposobi za promet svih vrsta roba. U međuvremenu su i dalje primorani svoje proizvode prema Republici Hrvatskoj i tržištu Europske unije distribuiraju znatno duljim putom, najčešće preko graničnog prijelaza Bijača. Kamensko je za gospodarstvo ovog kraja prirodan izlaz prema Dalmaciji i Hrvatskoj. Njegova puna funkcionalnost posebno je važna za proizvođače mlijeka, sira, mesa i drugih prehrambenih proizvoda, kojima svaki dodatni sat prijevoza znači veće troškove, složeniju logistiku i slabiju konkurentnost. Predsjednik udruge malih proizvođača sira Jozo Baković kaže kako se proizvođači s ovoga područja godinama suočavaju s istim problemom, te dodaje kako bez funkcionalnog Kamenskog nema jednostavnijeg izvoza ni ravnopravne tržišne utakmice. Prelazak preko Kamenskog nama bi puno značio, skratio bi nam put, smanjio troškove i olakšao izvoz. Mi to čekamo godinama, a mnogi su u međuvremenu odustali od proizvodnje jer ovakvi uvjeti malim proizvođačima jednostavno nisu održivi, kazao je Baković za Fenu. Problem traje od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine, kada je granični prijelaz Kamensko spušten u nižu kategoriju, čime je onemogućen izvoz robe koja podliježe fitosanitarnom i veterinarskom nadzoru. Za gospodarstvenike iz Herceg-Bosanske županije to je značilo da, iako im je Dalmacija praktično pred vratima, svoje proizvode moraju slati na stotine kilometara duži put. Prema ranijim informacijama očekuje se da nadležne institucije, prije svega Ministarstvo financija Republike Hrvatske i Uprava za neizravno oporezivanje BiH, provedu potrebne aktivnosti kako bi se osigurala puna funkcionalnost prijelaza. Odlukom Vijeća ministara BiH na temelju pregovora Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima, status prijelaza za međunarodni promet putnika i robe uz inspekcijski nadzor trebali bi imati Svilaj, Stara Gradiška, Gradiška, Izačić, Kamensko i Bijača. Baković ističe kako su mali proizvođači u protekla gotovo dva desetljeća sudjelovali u brojnim razgovorima, projektima i inicijativama, ali da se rješavanje tog problema nije pomaknulo s mrtve točke.
1: Može.
2: Četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95, pileći file 9,95, rajčica 2,35, lubenica 0,85, krompir mladi 1,45, paprika žuta babura 2,80, mlijeko Dukat 1 litra 1,50, Lasta krem štapići 200 grama 2,45. Jadro keks 430 grama 3,95. Frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45. Barila tjestenina razne vrste 1,95 i maramice za čišćenje Fairy 4,95. Dobrodošli u Shopping centar Pavić u Livno.

Novčanica od 100 maraka izgleda jednako kao i prije 5 godina, ali njezina kupovna moć danas je znatno manja. Građani BiH to najbolje osjećaju pri svakom odlasku u trgovinu, na benzinsku crpku ili prilikom plaćanja režija. Ono što se nekad moglo kupiti i za 100 maraka, danas često stoji više od 130 maraka, što pokazuje koliko je inflacija u posljednjih nekoliko godina smanjila vrijednost novca. Ekonomisti procjenjuju da je kumulativna inflacija u BiH od 2021. do danas iznosila oko 30%. To praktički znači da bi današnjih 100 maraka trebalo biti približno 130 maraka kako bi imalo istu kupovnu moć kao prije 5 godina. Drugim riječima, današnjih 100 maraka vrijedi otprilike koliko je vrijedilo 75 do 77 maraka 2021. Najveći rast cijena zabilježen je kod hrane, energenata, komunalnih usluga i stanovanja. Iako je inflacija usporila, većina cijena nije se vratila na razinu od prije nekoliko godina. Zbog toga građani imaju osjećaj da novac nestaje mnogo brže nego prije. To potvrđuju i iskustva građana. Prije 5 godina sa 100 maraka mogla sam kupiti namirnice za gotovo cijeli tjedan. Danas, kada napunim košaricu osnovnim proizvodima, račun bez problema prijeđe taj iznos. Kupujemo samo ono najnužnije, kažemo starka Marija. Slično razmišlja i umirovljenik Drago, moja je mirovina nešto veća nego prije nekoliko godina, ali su cijene rasle puno brže. Nekada sam sa 100 maraka mogao podmiriti dobar dio mjesečne kupnje hrane, a danas taj novac potrošim za nekoliko dana, kaže on. Mladi zaposleni posebno upozoravaju na rast troškova stanovanja. Najamnina, režije i gorivo danas uzmu veliki dio plaće. Nekada sam svaki mjesec mogao nešto uštedjeti, a sada jedva pokrijem osnovne troškove, kaže Ivan. Ni obitelji s djecom nisu pošteđene, najviše su poskupjeli proizvodi koje morate kupovati svaki dan. Kruh, mlijeko, meso, voće i povrće. Kad odete u trgovinu sa 100 maraka, vrlo brzo shvatite da to više nije novac kao nekad, kaže Sanja. Zbog rasta cijena, mnogi su promijenili svoje navike. Sve češće prate akcijske ponude, uspoređuju cijene među trgovinama i kupuju isključivo ono što im je potrebno. Više nema spontane kupnje. Napravim popis prije odlaska u trgovinu i držim ga se, inače 100 maraka nestane za 15 minuta, kaže umirovljenica Kata. Ekonomisti upozoravaju da nominalni rast plaća ne znači nužno i bolji životni standard. Ako cijene rastu brže od primanja, kupovna moć stanovništva nastavlja padati. Upravo je to razlog zbog kojeg mnogi građani, unatoč većim plaćama nego prije nekoliko godina, imaju osjećaj da si mogu priuštiti manje. Na pad kupovne moći posljednjih godina upozoravaju i ekonomski analitičari. Igor Gavran ističe da nominalni rast plaća ne znači nužno i bolji životni standard. Ako cijene rastu brže od primanja građana, realno je da građani imaju manje iako nominalno zarađuju isto ili više. To najviše pogađa građane s nižim prihodima jer oni veći dio svog proračuna troše na osnovne potrebe gdje inflacija često udara najjače, upozorio je ranije Gavran. Iako konvertibilna marka ostaje jedna od najstabilnijih valuta u regiji zahvaljujući valutnom odboru i vezanosti uz euro, njezina stvarna vrijednost u svakodnevnom životu određena je cijenama proizvoda i usluga, a one su danas znatno više nego prije 5 godina,
Zato pitanje koliko vrijedi 100 maraka više nije samo matematički izračun, nego svakodnevna stvarnost koju građani osjećaju pri svakoj kupnji.

0: Sljedeća vijest, kratko, danas isplata invalidnina u Federaciji BiH za lipanj, upućeni su nalozi bankama. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelja ratnih odličja za lipanj 2026. u ukupnom iznosu od 33.731.362 marke i 70 feninga. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć, i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 29.021.421 marka 83 feninga. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, navode iz Ministarstva financija Federacije BiH.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u Shopping centar Pavić u Livno.
4: Kupreški radio.

0: 45, dimljena slanina 15.45, svinjska pečenica 9.95, svinjski file mala pečenica 16.95, ćevapi šišović 16.95 i pršut delikates ruža 26.45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: U nastavku i najnovije servisne informacije. Povoljni uvjeti za vožnju karakteriziraju promet na većini putova, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih središta. Sudionici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Donji Vakuf Rostovo Travnik Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, te da poštuju upute policije i ovlaštenih osoba iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelja zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Zbog radova na zamjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 Međugorje-Bijača, petlja Ljubuški, prometuje se usporeno uz privremeno postavljenu signalizaciju. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila prometuju na izmjenično jednim trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova i to na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednim trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija dolazit će do povremenih obustava prometa. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati promet je zatvoren dionica regionalne ceste R413 Turbe Vitovlje Kneževo. Za vrijeme obustave u funkciji alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također, zbog radova na asfaltiranju danas do 16 sati na snazi je obustava prometa i na dionici regionalne ceste R441 Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanske petlje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prijelazu Izačić. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 8 stupnjeva, Ivan Sedlo Sokolac 19, Sarajevo 21, Srebrenica 22, Zvornik 23, Bugojno, Livno, Tuzla 24, Doboj 25, Banja Luka, Bihać, Drvar, Sanski Most, Zenica 26, Gradačac jajce prije

0: Vidor 27, Trebinje 28, Neum 29 i Mostar 30 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja. S ovim servisnim informacijama zaključujemo ovaj današnji tematski dio programa Kupreškog radija. Do podneva marketinške poruke, pokoji glazbeni broj, u 12 sati naravno vijesti Radija Herceg Bosne. Toliko za sada, ovog 9. srpnja s vama su bili Josip, Ana i Ivana, ostanite i nadalje uz Kupreški.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: 12 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u najavi novosti izdvajamo izvanredna sjednica Gradskog vijeća Mostar u Burku je nužna prilagodba planirani centri za otpad u Mostaru i Čapljini.
0: SAD u novom napadu na Iran.
2: U Posušju održan četvrti Benjaminov dan.
0: Francuska i Maroko otvaraju četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Do kraja dana moguća je kiša, toliko u najavi emisije, u nastavku opširnije o ovim, ali i ostalim aktualnostima dana.
0: Na izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća Mostar, čija je tema uborak, gradonačelnik Mario Kordić je kazao kako grad nema alternativu i da će Mostar vršiti plan prilagodbe sljedećih 5 godina. Nalaže se javnom poduzeću Deponija pridržavanje svih mjera utvrđenih ažuriranim planom prilagodbe upravljanju otpadom, pročitao je Emil Balavac, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša, mostarskim vijećnicima.
2: Gradonačelnik Mario Kordić naglasio je kako je za provedbu plana prilagodbe potrebno prestati sa žalbama.
3: Ja kao gradonačelnik sam potpisao peticiju o zatvaranju lokaliteta Uborak Buđevci. Zatvaranje lokaliteta nije kao zatvaranje stana, da uzmete kofer i izađete vani i zaključate iza sebe. Već zatvaranje ovog lokaliteta je proces od 5 godina. I točno definiranim koracima kroz plan prilagođavanja šta trebamo raditi da bi nakon 5 godina stavili ključ u bravu. Prvi koraci su ishodovanje dozvola. Nakon ishodovanja dozvola su radovi, pa ću ugrubo, čisto da shvatite o čemu se radi, ovu veliku plohu koja je u bivšoj državi napravljena, će trebati netko poravnati, pa će trebati na njoj napraviti otplinjavanje, da riješimo priču metana, pa će neko trebati nasuti površinu, pa će netko trebati staviti foliju da ne ulazi voda više unutra. Pa će na tu foliju dodatno trebati sloj zemlje, pa će onda negdje na kraju netko posaditi možda borove ili ostalo da to bude sutra zelena površina grada Mostara na adekvatan način sanirana. Znači, ne možemo to danas napraviti. Prvo, da bi šta od tog napravili, trebaju nam dozvole. Da bi dozvole dobili, treba se neko prestati žaliti stalno na dozvole i vrtiti nas u postupku. To da dođemo da imamo drveće posađeno je 5 godina. Da bi ona adekvatno funkcionirala sljedećih 20 godina, netko treba raditi monitoring na deponiji. To su naši djelatnici koji će monitorirati deponiju. Znači, niko neće otići od ozgo. Zašto je treba monitorirati? Zato što su one još uvijek aktivne. Netko treba brinuti da voda procjedna ne dođe u Sušicu, pa u Neretvu. Ili u podzemne rezervoare vode koji se tamo negdje nalaze. Ili u zemlju gdje ljudi sade nešto. Znači, nije opcija da se maknemo s tog lokaliteta. Nemamo taj luksus. Možda bi, evo, pod navodnicima bilo lakše nama svima pokupiti se od ozgo, idemo, pa bilo. Ako se na taj način maknemo od ozgo, to će biti ekološka bomba koja će ranije ili kasnije se ponovo zapaliti, eksplodirati i ostalo. Znači,
0: na području Hercegovačko-neretvanske županije planiraju se 2 centra za upravljanje otpadom u Čapljini i u Mostaru, koji bi prihvaćao otpad iz zapadne Hercegovine, rekao je Emil Balavac, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije. U Čapljini se planira kompostana i nova sanitarna ploha. U Mostaru je planirana kompostana, sortirnice, a planiraju se i sortirnice u Širokom Brijegu i prozor rami.
2: U novostima donosimo i ove informacije o 3 velika požara koja su proteklih dana harala na području Hercegovačko-neretvanske županije. 2 su ugašena. Aktivan je još samo onaj u kanjonu rijeke Rakitnice kod Konjica. Kako se navodi u izvješću operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, vatrogasne ekipe tijekom jučerašnjega dana stavili su pod kontrolu požar na području Rujišta koji je gorio od subote.
0: Požar na lokalitetu Duboka Draga, Gorica, Jasenica u Čapljinskoj općini u potpunosti je ugašen jučer ujutro, a aktivnim se vodi još požar u kanjonu rijeke Rakitnice u blizini sela Blace kod Konjica. Taj požar je aktivan od 2. srpnja, a zbog iznimno nepristupačnog i strmog terena, gašenje je i dalje otežano.
1: Novosti.
2: Slijede vijesti svijeta.
0: Američka vojska izvodi nove napade na Iran, priopćilo je Središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Američkih Država. Nekoliko sati ranije predsjednik Donald Trump proglasio je privremeni sporazum o okončanju rata s Iranom gotovim nakon informacija kako je Iran gađao ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu.
2: Primjene novoga sustava ulaska i izlaska Europske unije izazvala je velike gužve na europskim kopnenim graničnim prijelazima i u zračnim lukama. Europska komisija priopćila je da nacionalne granične vlasti mogu privremeno obustaviti prikupljanje biometrijskih podataka kada su granični prijelazi izloženi iznimno velikom pritisku.
0: Glasnogovornik Europske komisije Markus Lammert kazao je da entry-exit sustav uključuje ugrađenu fleksibilnost kako bi se lakše upravljalo gužvama tijekom prve ljetne sezone njegove primjene. Naglasio je kako se mjera odnosi isključivo na prikupljanje fotografija lica i otisaka prstiju, koji se uzimaju pri prvom ulasku putnika u sustav, te da ne znači obustavu graničnih kontrola.
2: Ograničenja korištenja društvenih mreža za djecu u Europskoj uniji mogla bi biti predložena već ovoga ljeta, nakon što stručna skupina idući tjedan predstavi preporuke Europskoj komisiji. Panel koji je formirala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen trebao bi 13. srpnja predati izvješće o mogućem europskom pristupu sigurnosti djece online, uključujući pitanje dobne granice za pristup društvenim mrežama, ali i ograničavanje pojedinih funkcija koje mogu štetno utjecati na djecu.
1: Novosti.
2: U Poslušju je sinoć upriličena četvrta po redu međudržavna kulturna manifestacija Benjaminov dan. Događaj je organizirala Zaklada društva hrvatskih književnika u BiH, općina Posušje i ogranak Matice Hrvatske Posušje, a u čas Benjamina Tolića, književnika, novinara, publicista iz ovoga hercegovačkog mjesta, izvješćuje kolegica Zdravka Pišković.
4: Program je održan u kinodvorani Posušje, gdje su se okupili brojni ljubitelji hrvatske književnosti i kulture. Program je ponudio raznolikost u pravom smislu, kazala nam je predsjednica Zaklade društva hrvatskih književnika u Bosni i Hercegovini, Anita Martinac.
5: Što se tiče nagrađenih, drago mi je da je ove godine učenička stipendija nakon 3 godine učenica, ove godine zapala učenika, to je Josip Polić, učenik 4. razreda gimnazije u Posušju, jedan svestrani mladić, a književna nagrada Benjamin Tolić pripala je izvrsnom autoru Matiju Štahanu.
4: Sve je proteklo i u znaku prisjećanja na Benjamina Tolića, novinara i publicista koji je svojim britkim umom, pravednim i konkretnim perom radio ono što su činili branitelji u domovinskom ratu, no on pisanjem za hrvatsku domovinu.
5: Benjamin Tolić je djelovao na raznim poljima. Njegova snažna misao je opečatila brojne događaje, možemo se prošetati kroz njegova djela i uvijek se vraćati, tražiti nove aktualnosti sa suvremenim događajem, evo što se događa, koliko je unaprijed prepoznavao i upozoravao na neke stvari.
4: Nagrada za najbolje književno djelo s hrvatskom tematikom pripala je među 21 prijavljenom knjigom pristiglom na natječaj književniku i publicistu te tajniku društva hrvatskih književnika Matiji Štahanu.
6: Znači, moja knjiga Uskrsnuće autora književne kritike i ogledi u izdanju društva hrvatskih književnika sabire niz tekstova o raznovrsnim vidovima kulture i književnosti u Hrvatskoj i u svijetu. Riječ je o knjizi koja nastoji promisliti položaj hrvatske književnosti danas u svjetlu razno raznih pomodnih trendova i znanstvenih novotarija i koje kakvih nekonvencionalnih pogleda u duhu recimo postjugoslavenskog, iz čijih ralja valja izvući taj hrvatski pogled na problematiku u kontekstu umjetne inteligencije koja sada može stvarati i sama književnost, pa što danas znači pisati, bilo na hrvatskom, bilo na nekom drugom jeziku.
4: Organizatori su istaknuli kako je manifestacija još jednom potvrdila svoj značaj kao mjesto susreta hrvatskih književnika iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i hrvatskog iseljeništva, te kao prostor promicanja hrvatskog jezika, književnosti i kulturnog identiteta.
0: Preminula je poznata pjevačica Bonnie Tyler u dobi od 75 godina, izvijestio je BBC. Bila je poznata po svojim velikim hitovima Total Eclipse of the Heart, Holding On for a Hero. Vijest o njezinoj smrti potvrdila je njezina obitelj.
1: Sport.
2: Maroko i Francuska otvaraju četvrtfinalnicu svjetskog nogometnog prvenstva večeras od 22 sata po našem vremenu. Španjolska i Belgija igraju drugu utakmicu četvrtfinala sutra od 21 sat. Engleska i Norveška igraće treću utakmicu u subotu 11. srpnja u 23 sata. A posljednjeg sudionika poluzavršnice doznaćemo nakon ogleda Argentina i Švicarska, koji je na rasporedu u noći sa subote na nedjelju u 3 sata po našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Prijepodne je bilo sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 11 sati iznosile su sljedeće vrijednosti: Bjelašnica 8 celzijevih stupnjeva, Ivan Sedlo 19, Dobretići 20, Kupres i Sarajevo 21, Kreševo 23, Bugojno, Kiseljak, Livno, Prozorama, Tomislavgrad, Tuzla, Usora i Žepče 24, Banja Luka, Bihać, Odžak, Orašje, Posušje i Zenica 26, Domaljevac, Šamac i Jajce 27, Grude, Ravno i Široki Brijeg 29, Čitluk i Mostar 30, Ljubuški i Stolac 31. Najviša temperatura bila je 32 celzijeva stupnja, a izmjerena je u Čapljini i Neumu. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Temperature zraka do 35 celzijevih stupnjeva.
2: Prije odjave ponavljamo naglaske dana. Izvanredna sjednica gradskog vijeća Mostar u Borku je nužna prilagodba planirani centri za otpad u Mostaru i Čapljini.
0: Sjedinjene Američke Države u novom napadu na Iran.
2: U Posušju održan četvrti Benjaminov dan.
0: Francuska i Maroko otvaraju četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Poštovani slušatelji, hvala na povjerenju i pozornosti. I dalje ostanite uz program Radija Herceg Bosne.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, emisiju uredila Ružica Weber, vodili Manuela Bojo i Ivano Marić.
1: Slušaj. Kupreški.

ogranak Matice Hrvatske u Kupresu, pozivamo vas na promociju zbirke poezije Bijeg, autorice Lucije Patrun. Predstavljači Don Ivica Mršo, profesor Marija Pavković-Baković, književnica Ljuba Đikić, autorica knjige Lucija Patrun, interpretatori pjesama Marina Vila i Mira Jonjić, moderator Josip Ivić Rašo, glazbeni dio Lucija Ivić, Anica Ivić, Sara Babić, Marija Vila i Iva Dumančić. Petak, 10. srpnja 2026. 19 sati. Pastoralni centar Kraljice Katarine, Župa Kupres. Ponekad je bijeg jedini način da pronađeš

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Naš i vaš.

Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plečka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95, pileći file 9,95, rajčica 2,35, lubenica 0,85, krompir mladi 1,45, paprika žuta babura 2,80, mlijeko Dukat 1 litra 1,50, lasta krem štapići 200 grama 2,45, Jadro keks 430 grama 3,95, Frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45, Barila tjestenina razne vrste 1,95 i maramice za čišćenje Fairy 4,95. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.
1: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

0: Daj ba, još gradela.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

ogranak Matice Hrvatske u Kupresu, pozivamo vas na promociju zbirke poezije Bijeg, autorice Lucije Patrun. Predstavljači Don Ivica Mršo, profesor Marija Pavković-Baković, književnica Ljuba Đikić, autorica knjige Lucija Patrun, interpretatori pjesama Marina Vila i Mira Jonjić, moderator Josip Ivić Rašo, glazbeni dio Lucija Ivić, Anica Ivić, Sara Babić, Marija Vila i Iva Dumančić. Petak, 10. srpnja 2026. 19 sati. Pastoralni centar Kraljice Katarine, Župa Kupres. Ponekad je bijeg jedini način da pronađe.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95. Pileći file 9,95. Rajčica 2,35. Lubenica 0,85. Krompir mladi 1,45. Paprika žuta babura 2,80. Mlijeko Dukat 1 litra 1,50. Lasta krem štapići 200 grama 2,45. Jadro keks 430 grama 3,95. Frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45. Barila tjestenina razne vrste 1,95. I maramice za čišćenje Fairy 4,95. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Moj nono bija ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prste zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95, pileći file 9,95, rajčica 2,35, lubenica 0,85, krompir mladi 1,45, paprika žuta babura 2,80, mlijeko Dukat 1 litra 1,50, lasta krem štapići 200 grama 2,45, Jadro keks 430 grama 3,95, Frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45, Barila tjestenina razne vrste 1,95 i maramice za čišćenje Fairy 4,95. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.
1: Radio Kupres, nebeski radio.

bojim se da priznam koji mraz u kosu svratio.

Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Danas je dan tvoga vjenčanja, reći ćeš da drugom čovjeku.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

čar svojim usnama.